Cinematic League. Mirë bajt i handos Ferrandër, si shmëra soklijë.